0: Dance лето.
1: На рекорде. Рекорд. Акум на рекорд пре-пати. One, two, three. Let's go. Рекорд.